0: Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na pôde Slovenského domu v Prahe. Ospravedlnite, ak nie je dokonalý zvuk, ale zas máme dokonalých rečníkov, ktorí by to dokonca zvládli, myslím, i bez mikrofónu. Ja by som to možno tiež ukričal, ale nie až tak dobre, pretože prišlo naozaj veľa ľudí. Ja vám za to úprimne ďakujem. A samozrejme musím dodať, že sa nečudujem práve preto, že sú tu takí rečníci a že je tu taká téma. Tá téma je nadpísaná na moje gusto až veľmi optimisticky, akože už nastáva úplná sloboda slova. Ja myslím, že čaká nás ešte veľký boj o ňu, ale na druhej strane určité pozitívne posuny určite môžeme vidieť alebo minimálne tušiť za rohom aj s ohľadom na niektoré zmeny, povedzme, v spoločensko-politickej scéne a atmosfére. Ale ja dnes budem hovoriť úplne minimálne, aby som neuberal čas našim rečníkom a ja ich predstavím, možno začnem takto pri sebe, tak hneď prvým je profesor Petr Drulák. Škoda túto vynikajúcu osobnosť tu predstavovať, všetci poznajú, predseda spolku Svatopluk, bývalý prvý námestník ministra zahraničných vecí, veľvyslanec v Paríži a tak ďalej. Vynikajúci rečník, to budete mať možnosť poznať vedľa neho. S ohľadom na to, že tu nie je tak často ako Petr Drulák, určite najväčšia hviezda dnešného večera, preto je slovenský host Ľuboš Blaha. Europoslanec úplne až také ovácie ako na futbale som ani nečakal. Gratulujem. Vedľa Peter Dinuš, ktorý je pracovníkom Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. No a Jozef Skála, veľmi dobre známa osobnosť i z politiky, i z publicistiky a bohužiaľ trochu i z osudných siení, takže nám tu vlastne zastupuje i tých ľudí, ktorí boli tou snahou o umlčanie slobody slova nejakým spôsobom najviac proskribované, aj keď týka sa to i viacerých iných. Taký Ľuboš Blaha tiež vie čosi o banoch na sociálnych sieťach a podobne. No a ako som slúbil, že budem hovoriť krátko, tak už som to nedodržal. Ja si teraz sadnem a položím asi prvú otázku, ktorá vlastne vyplynie z toho, čo som povedal, že či nie je ten názov až príliš optimistický, ako vy vidíte situáciu slobody slova, ako by som zacitoval Milana Rufusa práve dnes v tejto chvíli. Tak a možno, keď som hovoril, že najviac potrestaný tu bol svojho času Jozef Skála, tak možno začneme ním a vezmeme to takto po poradí.
1: Budeme potom ešte vyprávieť ďalej.
0: Áno, samozrejme, nemyslel som to tak, že teraz polhodinový prejav každý, tak by som si to úplne nepredstavoval.
1: Ja souhlasím s Vladem a ďakujeme za pozvání a za pohostinnosť, ktorá tady vždycky zdobí tyto prostory a jejich šéfa a jeho kolegy. No, optimizmus je takový v kondicionálu zatím, řekl bych. Programové prohlášení vlády, pokud se to tato sestava stane opravdu vládou, obsahuje několik velmi slibných formulací na dané téma. Tam se říká, že lidé nesmí být jaksi postihováni za svoje názory, že svoboda projevu musí být zaručena a tak dále. A dokonce tam je věta, která lze rozumět tak, že lidé, kteří by to porušovali jménem státu, že musí za to nést nějakou určitou odpovědnost. Tak se i dá rozumět té větě. No ale z druhé strany, Jeroným Tejc, který byl nominován za ministra spravedlnosti, tak když opouštěl hrad po jednání s hlavou státu, tak toto vyjádřil jako první svůj závazek, že bude tvrdě prosazovat svobodu projevu a tak dále a tak dále. Leč tato vláda zatím vládou není a já nevím, jestli se tou vládou stane, nechci malovat čerty na zeď, ale šíří se roztodivné zvěsti. Jo, takže žel není žádná záruka, že vítěz voleb dostane šanci se vším všudy tu vládu prostě sestavit. Takže asi tak.
0: No a já by som možno to urobil takto, že Československo a poprosil by som Ľuboša Blahu, aby povedal čosi o tom, ako on vidí tú situáciu na Slovensku a prípadne, veď má prehľad, nie je tu až tak výnimočne i trošku s tým nadhľadom ponad rieku Moravu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Je mi veľkou cťou, že môžem byť medzi takýmito vzácnymi ľuďmi, ktorí si svoje vytrpeli za názor. A možno by som začal myšlienkou, ktorá je nám všetkým zjavná, že dnes paradoxne nikto viac nenávidí slobodu slova ako liberáli, ktorí by ju mali najviac milovať. A to je asi paradox tejto doby, ktorý sledujeme každodenne. Predsa progresívni liberáli, pokiaľ by nadväzovali na odkaz Voltaira, Johna Stuarta, Milla a neviem, ďalších svojich významných mysliteľov, by museli vždy kričať: Pane, nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Namiesto toho kričia: Pane, nesúhlasím s vami, a tak vás treba zavrieť a navždy umlčať.
0: A preto... Teraz sme mimochodom veľa počuli o tom, ako sa vlastne systematicky na Slovensku nahlasovali statusy alebo posty na viacerých sociálnych sieťach, koordinovanie za rôzne vládne inštitúcie, išlo o obrovské množstvo statusov, vrátane opozičných politikov.
2: No mňa samozrejme teší, že som bol ten, ktorého najviac nahlasovali, čiže som v tomto rebríčku figuroval na prvom mieste, ale...
0: Ale
2: nechcem sa chváliť, tak na konci dňa ma americká korporácia vymazala, čiže toľko k tej slobode slova, ktoré fandia liberáli, hej. Preto ja používam dneska ten pojem, ktorý sa javí byť kontroverzný, liberálni fašisti. Ale veď my si to povedzme na rovinu. Ja tým nemyslím, že teraz fašisti v zmysle, že by teraz zatvárali iné etniká do koncentračných táborov. Ten fašizmus myslím prenesenom v zmysle slova, že nenávidia iný názor, že sú totalitní, že nedokážu sa zmieriť s tým, že niekto vidí svet inak ako oni. A toto sú liberálni fašisti. A my takých máme na Slovensku, ako ten Šimečka, to keď sa dostane k moci. Teraz som bol nedávno v jednej relácii s jedným liberálom, volá sa Žďarský, a ten mi hovorí: A v čom sú títo fašisti?
0: Študoval v Prahe medicínu, bol tu.
2: Však nech sa páči, ja rešpektujem, že má iný názor, to je v poriadku. Jasne. Ale no, keby mali takú moc, ako mal kedysi možno Adolf Hitler, no verte tomu, že by porobil s ľuďmi to isté, čo robil Hitler. Verte tomu. A prvých by dali dole komunistov. A preto si myslím, že to, čo tu robili bývalé vlády, či už v Českej republike alebo na Slovensku, no po kom išli ako po prvých? Takisto ako Adolf Hitler po komunistov. A príbeh Pepa Skalu je úplne učebnicovým prípadom prenasledovania za iný názor. Preto, keď hovoríme o sociálnych sieťach, dobre, však aj mňa nejakým spôsobom vymazávali, zakazovali mi vydávať knižku o Leninovi, dokonca som bol kriminalizovaný za pozdrav Česť práci a Červenú hviezdu. Zažil som si svoje, dobre. No ale že by ma odsúdil súd za to, že mám iný názor? Také na Slovensku nebolo. To, čo dokážu urobiť české orgány, je naozaj na hrane toho, čo sme zažívali možno v 30., 40. rokoch 20. storočia. Preto hovorím o tom návrate toho liberálneho alebo progresívneho fašizmu. Už to nie je ten hnedý fašizmus. Už to je rúžový alebo dúhový fašizmus. Ale stále to má to isté kontúry. Alebo to, čo zažil Peťo Dinuš, neviem, či poznáte jeho prípad. Ja som chcel vydať knižku o Leninovi, Peťo ma v tom maximálne podporoval, lebo je to akademik a fandí maximálne slobode slova, lebo v akademickej obci je to absolútne alfa a omega.
0: No teda len pre dovysvetlenie, kto by nevedel, že išlo vlastne o vedeckú štúdiu, vy ako akademický pracovník v ústave... Akadémie
2: vied. Myslím, že Peťo Drulák mi ju aj recenzoval. Ano. To bola kritická štúdia.
0: Aby bolo jasné, že ano. Nešlo, povedzme, o...
2: Nebola žiadna propaganda o Leninovi. Áno,
0: ani beletria.
2: Bola to kritická vedecká štúdia. Veľmi si vážim tvoju recenziu. A na druhej strane Peťo do toho išiel s tým, že okamžite Denník N spustil také osobné útoky voči Petrovi, voči jeho rodine, voči všetkým. Na konci dňa myslím, že Peter s tým malé problémy musel odstúpiť z pozície šéfa ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Čom je to iné, ako to bolo za fašizmu? Povedzte mi, v čom? Čiže naozaj som presvedčený, že sa vraciame do veľmi temných čias a že teraz je tu malá nádej, tým budem končiť, malá nádej, že príde zmena, ale poslám myšlienka a potom prenechám slovo ďalším rečníkom. Nie je to také jednoduché, ako si predstavujeme. To, čo kedysi Donald Trump, a to teda nie je môj obľúbený politik, ale toto mal absolútnu pravdu, povedal o americkej spoločnosti, že im tam vládne deep state, hlboký štát. Tak to my zažívame na Slovensku, ale verím tomu, že aj v Čechách, každodenne. V prokuratúre, v polícii, na súdoch máte stále tých progresívcov. Oni si vytvorili obrovskú chobotnicu, mafiu, ktorá rozhoduje bez ohľadu na to, čo si myslí alebo chce vláda. To neviete takto odtínať jedno chápadlo po druhom. Je to veľmi náročné. Preto sa môže stať, že u nás na Slovensku sedí v base jeden bloger, volá sa Denis Kollár, len preto, lebo kritizoval Izrael za genocidu v Gáze a kritizuje sionizmus. A to teraz jedno, čo si on myslí. Môžeme s tým súhlasiť, nesúhlasiť, ale do pekla má slobodu slova. Žijeme v spoločnosti, ktorá sa tu píši názormi, že sloboda, demokracia, ľudské práva a tak ďalej. A hovorí o iných krajinách, že sú diktatúry, lebo prenasledujú ľudí za iný názor. Však my robíme to isté prakticky. A preto ja som, a to bude moja posledná výzva, ja som presvedčený, že za daných okolností to najlepšie, čo môžeme dneska na Slovensku a v Čechách urobiť, je prijať ten americký model slobody slova. A teraz opakujem, a ja som není veľký priateľ Ameriky, to asi tušíte. Ale to, čo oni majú napísané v tej svojej ústave, že pokiaľ nevyzývaš k násiliu, tak môžeš si povedať, čo chceš. A teraz vrátane komunistických, fašistických, akýkoľvek predstav. Mne to je jedno. Nemám rád fašista. Naozaj som ťažký antifašista. Ale jednoducho, čokoľvek radšej môžeš povedať, ako by sme dali do rúk týmto ľuďom v Deep State, aby nás mohli zatvárať len za to, že máme náhodou radšej Rusko ako Ukrajinu, alebo upozorňujeme na americké vojny, alebo nebudú aj kritizujeme Izrael. Som presvedčený, že najsilnejšia sloboda slova je jediné riešenie a paradoxne tí, ktorí sú označovaní za komunistov, ako sme niektorí z nás tu, dneska najviac bránia slobodu slova a tí, ktorí sú označovaní za liberálov, proti nej najviac bojujú. Naozaj paradox.
0: Tak ja by som možno povedal, že pre mňa to, ten termín, čo ste používali, je asi skôr taká ako metafora trošku, než že by... Oni by sa tomu bránili nielen tí liberáli, ale aj tí fašisti, lebo ono to asi veľa spoločného nemá, ale na druhej strane rozumiem tomu, že je to ten extrémny centrizmus, ktorý vlastne nič ďalej než 5 cm od svojej ideológie nechce pustiť ani naľavo, ani napravo. A musím povedať, tým sa vlastne dostávam k Petrovi Drulákovi, že my sme spolu viedli dosť rozhovorov a jeden z tých rozhovorov bol aj presne o tom, že obaja sme vraveli, že kedysi sme možno mali na to štrukturovanejší názor, ale po zlých skúsenostiach s tým, ako sa všetky obmedzenia slobody slova zneužívajú, tak sme sa priklonili presne k tomu, čo teraz hovorí Ľuboš Blaha, že ideálne je všetky tie obmedzenia vlastne opustiť i tie, ktorých, čo ja viem, popieranie holokaustu, ja som sa voľakedy veľmi zastával a samozrejme, ja som stále isté, že ako určite budem opovrhovať každým, kto bude popierať, aby bolo jasné, nie, že by som tých ľudí obhajoval, ale jednoducho si myslím, že všetky tie obmedzenia sú nadbytočné a zavdávajú potom možnosť to zneužívať a že asi tie trestné činy, ktoré dnes je možné spáchať verbálne, tak je možné nahradiť občianskoprávnymi žalobami a podobne, či už ide o ohováranie alebo poškodzovanie obchodného mena a tak ďalej, tak ako je to v Amerike. No ale teda začali sme celý rad tém, tak ja poprosím profesora Petra Druláka, aby povedal, čo si vlastne o tom všetkom, čo tu zaznelo a prípadne, čo ešte nezaznelo a chcel on povedať, tak čo si o tom myslí.
3: Dobrý večer, děkuji za slovo. No, ono už toho právě zaznělo docela dost a já tak nad tím přemýšlím, jako co říkal Pepa, co říkal Boš. Ten optimismus, který vyjádřil Pepa Skála s tím, že vlastně co říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, když odcházel z hradu. Já si říkám právě, co ten ministr spravedlnosti vlastně zmůže s těmi soudci. No, protože kdykoliv se objeví nějaký politický činitel a řekne, tak a teď je potřeba teda, aby jsme tu svobodu slova respektovali a ta naše justice by se podle toho měla chovat, tak oni najust ukážou, že jsou nezávislí a že budou pokračovat tak, jak pokračovali dosud. On vlastně na ně nemá moc páky. Jo? On možná by mohl mít páky na státní zastupitelství a ani tam to není jistý. A na soudce už vůbec žádný páky nemá. Takže ty soudci, ty soudkyně a soudcové, kteří tady vynášeli ty, řekněme, naprosto ostudní politické rozsudky, a to jak v kauze Skála, tak v kauze Bednářová a v řadě dalších, tak ty budou vlastně pořád fungovat a možná, že ti jejich kolegové jim budou říkat, no tak teď vlastně musíš být odvážný a oni to budou brát jako dokonce výraz svý odvahy, že v tom budou pokračovat. Pro mě bude docela zajímavý, jak si třeba ta nová garnitura, která přichází, poradí s tím paragrafem, podle kterého byl odsouzen jak Pepa Skála, tak Martina Bednářová, to je to genocidium. Nevím, jak se přesně jmenuje, jaký má číslo, Pepa to ví určitě přesnějš. 305, 405 a to je zrůdnost.
0: A oni to, myslím, prejmenovali na útočnou vojnu, alebo tak tenhle, nějak, že aby to bylo širší.
3: Tenhle paragraf je opravdu zrůdnost v tom českém právním řádu, protože když se na něj podíváte, tak většinu mainstreamových žurnalistů a propagandistů byste na něj mohli odsoudit. Mohli byste odsoudit na Izraeli. Jo? Na Izraeli byste mohli odsoudit, protože vzhledem k tomu, co se tam děje a jak oni o tom píšou, tak to je zlehčování, popírání všeho, co se tam děje. To ani nemusí být genocida totiž. To stačí válečný zločiny. To je důležitý. Jo? Takže samozřejmě genocida, tam je otázka, kdy začíná, kde je, ale tam stačí v tom paragrafu válečný zločin. Václava Havla byste mohli odsoudit za to, jakým způsobem mluvil o tom takzvaném bombardování za humanitárními cíly. Takže tenhle paragraf je skutečná zrůdnost a pro mne test toho, zda to skutečně s nějakou svobodou myslí ta koalice vážně, bude, jestli ho prostě dostanou z toho našeho právního řádu. Já myslím, že tu většinu na to mají. Na to nebudou potřebovat senát, to není ústavní věc. Takže tohle se dá na prvním, druhým jednání sněmovny prostě odstřelit. Pak další samozřejmě paragraf, který si tam dostali letos, je ten paragraf, který kriminalizuje podporu propagaci komunismu, že jo, další věc. Takže to je další. Takže pro mě, já v téhle chvíli, když se mě ptáte, tak já řeknu nevím. Já o nich nevím vůbec nic. Z toho, co o nich vím, tak akorát můžu říct, že nevím. Jo? Protože opravdu byl bych naprosto v tomhletom, ale otevřený v tom, ale chápu, je na místě určitý optimismus, protože taky bych řekl, že by měli být méně špatní, než to, co tu vládlo dosud. To je takový, řekl bych, racionální očekávání. Ale, a teď je tu obrovský ale. A to je stav západu. Stav západu. Stav politického západu. Uvědomme si, že to, čemu říkáme svoboda projevu a svoboda myšlení a to, čeho si vážíme, je skutečně západní výdobytek. Že ten západ, ta Evropa, po ty staletí, jak se formulovala, byla v něčem výjimečná. Že tady byly možné určité věci, které jinde možné nebyly. A to, že na západě se vytvořil skutečně ten respekt k té debatě, to není žádná zásluha liberálů. K té debatě to není žádná zásluha liberálů. Liberál